cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

oni su poturali svoja pleća, gazili hladne rijeke, jeli koru s drveća. Žao mi je što neki misle